תשאי הוא איתה. אקזקת השעה לילה קומתה מיובית. אקזקת השעה לילה תשאי הוא איתה.